faltan as seis. Pa algún outro perdido, xa tu pa outro pa non dos saídos. Somos galegos non introvertidos, andamos na pola pola puta gui. Como a Ronaldinho xunta a catedral, tamos rapidiños pa romper cristal. Estes un dangón e nos queimando dano, choscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, eu cun paisano falando da xente que o está a pasar mal. Mira no raro e non é nada malo subirte na nube pa porte a pensar. Ando cavilando, ando co candil, claro así ando inda barco mandil. Uli de Makami que cheira o gamil, uli de Medaki que non quero vir. Vexo estos rapaces van mudando acento e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a creo, sempre con hai tempo. Non cambie por nós, pero con a intento. Vexo estos rapaces van mudando acento e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a creo, sempre con hai tempo. Non cambie por nós, pero con a intento.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sopas lonas da jaima cheira a menta. O frautista pasea tocando a carón dos faróis aliñados nas alfombras. A frauta imita paxaros que non hai. Na mentres a bailarina sae ao medio da tenda. Empuxada polas palmas e as voces que repiten 10 ou 100 veces o único verso da canción. A bailarina tende as mans pintadas para coller primeiro e rexeitar despois algo que vai e ven polo ar. Da roda as mulleres sae o berro. Esri! O príncipe Beiruk inclínase ofrecéndome un vaso de té. É unha canción do norte, murmura o meu ouvido. Muller fermosa, pídeme unha cousa de prezo, di a letra. Cando a cantaban nas jaimas do sur, os guerreiros do norte soñaban coas súas mulleres e fuxían na noite, namorados desertores.

Acabades de escoitar o poema Unha canción foi prohibida no sur, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba de aquí ou acolá, publicado no ano 1980.

0: Ti que pensas? O sea, crees que o galego deixara de falarse?
1: Non de, en Galicia non se debe de deixar.
0: O sea, non... O sea, pero...
1: Claro, é o nosso idioma.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Bailémonos xa todas tres, ai amigas, so aquestas avelaneiras frolidas. E quen for velida, coma nos velidas, sea mi guamar, so aquestas avelaneiras floridas, verrá bailar. Bailémonos xa todas tres, ai irmanas, so aqueste ramo destas avelanas. E quen for lousana, coma nos lousanas, sea mi guamar, so aqueste ramo destas avelanas, verrá bailar. Por Deus, hai amigas, mentre al mal non facemos, so aqueste ramo florido bailemos. E quen ver parecer como nos parecemos, sea mi guamar, so aqueste ramo sol que nos bailemos, verrá bailar. Acabades de escoitar la balada das avelaneiras floridas de Arias Nunes, composta no século XIII. As bailadas eran variantes das cantigas de amigo galego-portuguesas medievais feitas para expresar a ledicia de amar e de vivir e con claras incitacións ao baile.
1: Pois segues escoitando Recendo na sintonía de Cuac FM 103.
2: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: bebido. E benvidas a Adiviña, a sección de vocabulario de Isto é Galego. E que en Isto é Galego consideramos que a mellor maneira de aprender é xogando. Pois, amiguiños e amiguiñas, imos xogar. A ver se sodes capaces de atopar a palabra secreta.
1: A palabra refírese a un animaliño cuxa femia ten forma de verme.
2: Pero non vos dea noxo, meus. Este animaliño é moi fermoso de ver, sobre todo de noite.
1: Este animaliño é moi amigo dos grilos e adoitan ir de noite de troula.
2: Se fose persoa, sería un habitual das nosas festas nocturnas galegas.
0: Como andades, rapazada? Xa os sabedes? Femia en forma de verme. Gústalle sair de noite cos grilos. Dareivos unha pista. Non é león. Aínda que creo que os cativos poden darvos unha pista mellor camiña.
3: Que sí, Froilán, que te digo que era así.
4: Que non, Xoan, que te digo que non puideches ver lanternas voar.
3: Dígoche que sí, que as vin. Había luces por todo o bosque. Entroume o medo e cheguei correndo para avisar a miña nai.
4: Ah, pero hai unha explicación para todo isto.
3: Ai, sí, e calé. Eran extraterrestres, entón?
4: Non, son os animais os que se refire a palabra secreta de hoxe.
3: Ah, son leóns, entón?
4: Pero ti non te escura, Xoan. Acaso non escoitaches a presentación? Hai un minutinho de nada.
3: Ai, é verdade, que cabeza a miña.
0: O animal co que se asustou Xoan tampouco é o morcego. Anque entre ti e máis eu, se de noite me atopo con feixe de morcegos no bosque, saio dai a fume de carozo col xabarín.
5: O animal ao que nos referimos é un insecto da orde dos coleópteros, do que a femia se asemella a un verme por carecer de ás e élitros e por ter o abdome de forma alongada formada por anéis que emite luz na escuridade. Alguns sinónimos que vos podo indicar son lucecú e pella.
0: Isto está máis claro que a auga do río Miño. Ainda así, recitaremos unha poesía de Cazuza Vaga para terminar de solucionar o enigma de hoxe.
6: Os jovens saem de noite para fugir da gaiola de suas casas e ganhar asas. Os jovens apenas sonham de dia, perdem a sua poesia. Eu só quero brilhar como um vagalume que ilumina com o seu olhar.
0: Certo! Xa o tes! A palabra a que nos referíamos é vagalume. Palabra moi fermosa da nosa lingua galega que se refire ao animal que diz que brilla co cu. Deica!
7: Seleccionados. Quack FM.

0: en Ferrol.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
3: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
4: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña, e quero mandar um saludo muito especial à Cuac FM.
3: Cuac FM 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
5: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
1: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Dice otra entrevista que voy a hacer Darío ahora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora en un centro de secundaria.
1: Ana es autora, entre otros, del libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. Es colaboradora habitual de varios medios de comunicación, donde trata temas relacionados con desenvolvimiento físico, emocional e intelectual de los adolescentes. De feito, os miércoles leemos sus artículos en Voz de Galicia. Ahora, tenemos a Ana al teléfono. Muy buenas, Ana, y muchas gracias por acceder a esta entrevista.
2: Ah, muchas gracias a vos por contar conmigo.
1: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
2: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se... eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
1: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela, no caso de pais educadores?
2: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que o meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
1: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
2: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, es a un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair cos teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde polas redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
1: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
2: Bueno, creo que en especial hai que tener en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo da nosa, de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, o que ten medo un neno pequeno é a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo, efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos, o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti o faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
1: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
2: A saúde mental, por supuesto que sí, eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que se sean saudables dende un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dende os centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
1: Xa para rematar, escoitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
2: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículum, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas nel mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregulalas.
1: Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
2: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata a próxima.
1: Ata a próxima.

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: Haz frases empurrándonos. Haz frases sabias como animaliños, sinalándonos codedo, deixándonos cocua o aire. Haz frases perdendo altura. Haz frases atropelándonos, infiltrándose de incógnito, vivindo de prestado as frases, asaltándonos polas costas, vendéndonos coma tratantes, dándonos golpiños nas costas e, ao xirarnos, desaparecendo, adiantándonos pola esquerda, as frases esnafrándose, facéndonos as frases un xogo de trileiros, emprendendo carreira diplomática, as frases escapándosenos coma os convoios, amazo e picaraña as frases, abrindo gavias arreo e, de súpeto, fulminándose. As frases arroupándonos, manta e tequente, as frases, finxindo non saber nada, as frases, facéndose as parvas. Nos precipitándonos pouco a pouco en cada frase. Acabades de escoitar o poema titulado O que acontece entre nós a diario, de Yolanda Castaño, extraído do seu poemario Materia, co que acadou o Premio Nacional de Poesía do pasado ano 2023.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois a multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación, realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos, relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animamos-te a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe será unha xornada de transición na Coruña, xa que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións, e agárrase a progresiva entrada de aire frío en altura, o que aumentará a inestabilidade atmosférica. Temos así unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, notaremos un aumento das nubes altas pola tarde, e a última hora, a progresiva formación de néboas no litoral. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas nos 26 graus, e todo isto cun vento do nordés que soporra frouxo en terra terá intervalos moderados no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia quedouse nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con progresiva entrada de aire frío en altura e aumentando así a inestabilidade atmosférica. Unha situación que aínda nos trae tempo seco, unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con nevo, eso sí, puntos do interior pola tarde. Aumentan as nubes de tipo alto. Veremos como irán aumentando tamén as brétemas costeiras, especialmente no litoral oeste. As temperaturas en grandes cambios e o vento soprará de dirección variable, predominando a componente norte, vento que terá intervalos moderados no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
3: Escoitas música local en Quack FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe será unha xornada de transición na Coruña, xa que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións e agárdase a progresiva entrada de aire frío en altura, o que aumentará a inestabilidade atmosférica. Temos así unha mañá de ceos pouco nublados ou despexados, notaremos un aumento das nubes altas pola tarde e a última hora a progresiva formación de néboas no litoral. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas dos 26 graus, e todo isto con vento do nordés que soporra frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia quedouse nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con progresiva entrada de aire frío en altura e aumentando así a inestabilidade atmosférica. Unha situación que ainda nos trae tempo seco, unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con neboas, eso sí, en puntos do interior pola tarde. Aumentan as nubes de tipo alto, veremos como irán aumentando tamén as brétemas costeiras, especialmente no litoral oeste. As temperaturas en grandes cambios e o vento soprará de dirección variable, predominando a componente norte, vento que trae intervalos moderados no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe será unha xornada de transición na Coruña, xa que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións, e agárdase a progresiva entrada de aire frío en altura, o que aumentará a inestabilidade atmosférica. Temos así unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, notaremos un aumento das nubes altas pola tarde, e a última hora, a progresiva formación de néboas no litoral. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas dos 26 graus, e todo isto con vento do nordés que soporra frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia quedouse nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con progresiva entrada de aire frío en altura, e aumentando así a inestabilidade atmosférica. Unha situación que aínda nos trae tempo seco, unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con néboas, eso sí, puntos do interior pola tarde. Aumentan as nubes de tipo alto e veremos como irán aumentando tamén as brétemas costeiras, especialmente no litoral oeste. As temperaturas en grandes cambios e o vento soprará de dirección variable, predominando a compoñente norte, vento que terá intervalos moderados no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss the way we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss the way we want.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Claro.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Medio Galicia.
1: Moi bo día, hoxe será unha xornada de transición na Coruña, xa que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións e agárrase a progresiva entrada de aire frío en altura, o que aumentará a inestabilidade atmosférica. Temos así unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, notaremos un aumento das nubes altas pola tarde e a última hora a progresiva formación de néboas no litoral. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas aos 26 graus, e todo isto con vento do nordés que soporra frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia quedouse nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con progresiva entrada de aire frío en altura e aumentando así a inestabilidade atmosférica. Unha situación que aínda nos trae tempo seco, unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con néboas, eso sí, puntos do interior pola tarde. Aumentan as nubes de tipo alto. Veremos como irán aumentando tamén as brétemas costeiras, especialmente no litoral oeste. As temperaturas en grandes cambios e o vento soprará de dirección variable, predominando a componente norte, vento que terá intervalos moderados no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas música local en Quack FM.

0: Cuentos seleccionados. Quack FM.
1: Agnódice de Atenas fue una prestigiosa médica que vivió una Grecia clásica al siglo IV a.C. Agnódice era una mujer pertenecente a alta sociedad ateniense e, animada por su pai, que apoya en sus pretensiones científicas, cortó el cabello y vestióse de hombre para poder asistir a las clases de medicina en Alejandría, Egipto, que de aquella estaban vetadas para las mujeres. Está documentado que el 3 de junio del año 350 a.C., Agnódice acadó los mejores resultados en el examen de medicina y consiguió así lo que hoy sería a titulación de ginecología e obstetricia, mas todo esto fue sin revelar a su verdadera identidad femenina. Coa súa titulación de médico ginecólogo e obstetra, Agnódice voltou a Atenas a exercer a súa especialidade, pero os seus éxitos profesionais despertaron as envexas dos seus colegas médicos que a levaron ante o xuzgado ao descubrirse a súa identidade sexual, sendo acusada de violar as leis de Atenas. O asunto causou un grande escándalo social, sobre todo nas mulleres atenienses, que desfrutaban das boas prácticas médicas da acusada, e foron precisamente as mulleres as que atendera, xa que algunhas tiñan moita influencia social por pertencer ás familias máis poderosas de Atenas, as que saíron na defensa de Agnódice, en gratitude a súa eficiencia como obstetra, chegando a rebelarse, a organizarse e a dicir que se Agnódice morría, elas tamén. E así foi como os homes do Consello Ateniense víronse obligados polas súas mulleres, nais, fillas e irmáns a absolver a acusada e a elaborar novas leis onde se lle permitira a Agnódice e por extensión a todas as mulleres a practicar a medicina. Algúns historiadores falan desta revolta das mulleres atenienses en pro de Agnódice como o primeiro movemento feminista documentado da historia.

alumnado titorizado, teñen afumado su rizo rizado, farán o que queiras que fagan, dirán xo que queira subir, menos de 1000 pavos, son fracasados, contan o que queren, non o que teñen, culpables de danos. Sempre pensei antes que eles morrer.

A seis, pa fagun outro perdido. Xa tu pa outra pa non dos saídos. Somos galegos non introvertidos. Andamos na pola pola puta gui. Como a Ronaldinho xunta a catedral. Tamos rapidiños pa rompe cristal. Estes un dangón e nos queimando dano. Choscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, yo cun paisano. Falando da xente que o está a pasar mal. Mirano raro e non é nada malo. Subirte na nube pa porte a pensar. Ando cabilán, dando co candil. Claro así ando inda barco mandil. Ulidi Makami que cheiro o gamil. Ulidi Medaki que non quero vir. Vaxe estos rapaces van mudando acento. E logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a creo. Sempre con hai tempo. Non cambie por nós, pero con a intento. Vexo estos rapaces van mudando acento. E logo tan os meus collen máis co tempo. Te mudo como a cross, sempre con hai tempo. Non cambie por nós, pero con a intento.

No xardín unha noite sentada ao reflexo do branco luar. Unha nena choraba sen trégolas os desdéns dun ingrato galán. E acoitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén. Vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela, de pé, sobre a popa, dunha leve negreiro vapor, emigrado, camiño de América, vai o probe infeliz amador. E o mirar a xentís andoriñas, cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta, pensaba, quen pudera con vosco voar. Mais as aves e o buque fuxían, sen ouir seus amargos lamentos, solo os ventos repetían, quen pudera con vosco voar. Noites claras de aromas e lúa, desde entón que tristeza en vos hai. Pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar. Dun amor celestial, verdadeiro, que dousó de vaguas a proba. Unha cova nun outeiro e un cadabre no fondo do mar. Acabades de escoitar o popular poema titulado Cántiga de don Manuel Curros Enríquez. Escribiu na primeira semana de xullo do 1869, cando tiña 17 anos e estaba de estudiante en Madrid. Posteriormente, esta cántiga recolleuse no poemario Aires da miña terra, publicado no ano 1880.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois a multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo, despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe será unha xornada de transición na Coruña, xa que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións, e agárdase a progresiva entrada de aire frío en altura, o que aumentará a inestabilidade atmosférica. Temos así unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, notaremos un aumento das nubes altas pola tarde, e a última hora, a progresiva formación de néboas no litoral. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas dos 26 graus, e todo isto con vento do nordés que soporra frouxo en terra terá intervalos moderados no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia quedouse nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con progresiva entrada de aire frío en altura e aumentando así a inestabilidade atmosférica. Unha situación que ainda nos trae tempo seco, unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con néboa, eso sí, puntos do interior pola tarde. Aumentan as nubes de tipo alto e veremos como irán aumentando tamén as brétemas costeiras, especialmente no litoral oeste. As temperaturas en grandes cambios e o vento soprará de dirección variable predominando a componente norte, vento que terá intervalos moderados no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

O vento da ría un soplo de aire fresco. Será por eso que cando nos sentimos abaixo é o único que nos fai boiar. Yeah.

0: 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas música local en Cuac FM.
2: Democracia.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Pois hai que estar aquí. Venga,
6: pues, no, no, no. Tampouco.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para esta fin de semana inestabilízase algo a atmosfera. Mañá sábado unha xornada de ceos parcialmente cubertos, con probabilidade de chubasco sobre todo pola tarde e cara noite. Non esperamos que veñan con moita forza, non traerán carácter tormentoso, pero en todo caso sí que temos que contar con algunhas precipitacións e o ambiente seguirá sendo de calor, de tormenta, de calmuzo, de máximas superando os 25 graus. O domingo aínda teremos certa inestabilidade, sobre todo o domingo pola mañán, a partir do mediodía e pola tarde, xa quedaremos con tempo máis seco, o domingo sí que notaremos un lixeiro descenso das temperaturas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para esta fin de semana vai a ser un pouco máis inestable debido á chegada dunha borrasca polo litoral atlántico que vai facer que mañá sábado sexa un día no que xa esteamos cos ceos grises na fachada atlántica algún

0: Carballo a primeiras horas. Pola tarde as nubes irán chegando ao resto de Galicia e teremos unha tarde de inestabilidade con probabilidade de chubascos de carácter intermitente, en todo caso chubascos en xeral de pouca cantidade de auga. O domingo aínda comezaremos a xornada cun ambiente gris, aínda con probabilidade de algunhas chuvieiras de novo sobre todo no litoral atlántico. O domingo a partir do mediodía e pola tarde xa irá deixando de chover e teremos unha tarde de tempo seco. A pesar desta inestabilidade, seguimos falando de calor, temperaturas máximas tanto sábado como domingo entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal, boa tarde. Para esta fin de semana inestabilízase algo a atmosfera. Mañá sábado unha xornada de ceos parcialmente cubertos, con probabilidade de chubasco sobre todo pola tarde e cara a noite. Non esperamos que veñan con moita forza, non traerán carácter tormentoso, pero en todo caso sí que temos que contar con algunhas precipitacións e o ambiente seguirá sendo de calor, de tormenta, de calmuzo, de máximas superando os 25 graus. O domingo aínda teremos certa inestabilidade, sobre todo o domingo pola mañán, a partir do mediodía pola tarde xa quedaremos con tempo máis seco, o domingo sí que notaremos un lixeiro descenso das temperaturas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para esta fin de semana vai a ser un pouco máis inestable debido á chegada dunha borrasca polo litoral atlántico que vai facer que mañá sábado sexa un día no que xa esteamos cos ceos grises na fachada atlántica, algún orballo a primeiras horas. Pola tarde as nubes irán chegando o resto de Galicia e teremos unha tarde de inestabilidade con probabilidade de chubascos de carácter intermitente, en todo caso chubascos en xeral de pouca cantidade de auga. O domingo aínda comezaremos a xornada cun ambiente gris, aínda con probabilidade de algunhas chuvieiras de novo, sobre todo no litoral atlántico. O domingo, a partir do mediodía e pola tarde, xa irá deixando de chover e teremos unha tarde de tempo seco. A pesar desta inestabilidade,

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para esta fin de semana inestabilízase algo a atmosfera. Mañá sábado unha xornada de ceos parcialmente cubertos, con probabilidade de chubasco sobre todo pola tarde e cara a noite. Non esperamos que veñan con moita forza, non traerán carácter tormentoso, pero en todo caso sí que temos que contar con algunhas precipitacións e o ambiente seguirá sendo de calor, de tormenta, de calmuzo, de máximas superando os 25 graus. O domingo aínda teremos certa inestabilidade, sobre todo o domingo pola mañán, a partir do mediodía pola tarde xa quedaremos con tempo máis seco, o domingo sí que notaremos un lixeiro descenso das temperaturas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para esta fin de semana vai a ser un pouco máis inestable debido á chegada dunha borrasca polo litoral atlántico que vai facer que mañá sábado sexa un día no que xa esteamos cos ceos grises na fachada atlántica, algún orballo a primeiras horas. Pola tarde as nubes irán chegando o resto de Galicia e teremos unha tarde de inestabilidade con probabilidade de chubascos de carácter intermitente, en todo caso chubascos en xeral de pouca cantidade de auga. O domingo aínda comezaremos a xornada cun ambiente gris, aínda con probabilidade de algunhas chuvieiras de novo, sobre todo no litoral atlántico. O domingo, a partir do mediodía e pola tarde, xa irá deixando de chover e teremos unha tarde de tempo seco. A pesar desta inestabilidade, seguimos falando de calor, temperaturas máximas, tanto sábado como domingo, entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas CUAC FM.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para esta fin de semana inestabilízase algo a atmosfera. Mañá sábado unha xornada de ceos parcialmente cubertos, con probabilidade de chubasco sobre todo pola tarde e cara a noite. Non esperamos que veñan con moita forza, non traerán carácter tormentoso, pero en todo caso sí que temos que contar con algunhas precipitacións e o ambiente seguirá sendo de calor, de tormenta, de calmuzo, de máximas superando os 25 graus. O domingo aínda teremos certa inestabilidade, sobre todo o domingo pola mañán. A partir do mediodía pola tarde xa quedaremos con tempo máis seco. O domingo sí que notaremos un lixeiro descenso das temperaturas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para esta fin de semana vai a ser un pouco máis inestable debido á chegada dunha borrasca polo litoral atlántico que vai facer que mañá sábado sexa un día no que xa esteamos cos ceos grises na fachada atlántica, algún orballo a primeiras horas. Pola tarde as nubes irán chegando o resto de Galicia e teremos unha tarde de inestabilidade con probabilidade de chubascos de carácter intermitente, en todo caso chubascos en xeral de pouca cantidade de auga. O domingo aínda comezaremos a xornada cun ambiente gris, aínda con probabilidade de algunhas chuvieiras de novo, sobre todo no litoral atlántico. O domingo, a partir do mediodía e pola tarde, xa irá deixando de chover e teremos unha tarde de tempo seco. A pesar desta inestabilidade, seguimos falando de calor, temperaturas máximas, tanto sábado como domingo, entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal, boa tarde. Para esta fin de semana inestabilízase algo a atmosfera. Mañá sábado unha xornada de ceos parcialmente cubertos, con probabilidade de chubasco sobre todo pola tarde e cara a noite. Non esperamos que veñan con moita forza, non traerán carácter tormentoso, pero en todo caso sí que temos que contar con algunhas precipitacións e o ambiente seguirá sendo de calor, de tormenta, de calmuzo, de máximas superando os 25 graus. O domingo aínda teremos certa inestabilidade, sobre todo o domingo pola mañán, a partir do mediodía pola tarde xa quedaremos con tempo máis seco, o domingo sí que notaremos un lixeiro descenso das temperaturas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para esta fin de semana vai a ser un pouco máis inestable debido á chegada dunha borrasca polo litoral atlántico que vai facer que mañá sábado sexa un día no que xa esteamos cos ceos grises na fachada atlántica, algún orballo a primeiras horas. Pola tarde as nubes irán chegando o resto de Galicia e teremos unha tarde de inestabilidade con probabilidade de chubascos de carácter intermitente, en todo caso chubascos en xeral de pouca cantidade de auga. O domingo aínda comezaremos a xornada cun ambiente gris, aínda con probabilidade de algunhas chuvieiras de novo, sobre todo no litoral atlántico. O domingo, a partir do mediodía e pola tarde, xa irá deixando de chover e teremos unha tarde de tempo seco. A pesar desta inestabilidade, seguimos falando de calor, temperaturas máximas, tanto sábado como domingo, entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Infiltrados, onde desenmascaramos esas palabras que por homófonas, é dicir, por soar igual ou moi semellante tanto en galego como en castelán, nos poden levar a confusión sobre o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son soño, axuntamento e escaleira.
1: Comecemos pola palabra soño. En galego, refírese a aquelas imaxes oníricas que fabrica o noso maxín mentres dormimos e que tantas veces percibimos como se fosen reais. De soños sabía moito aquel Dr. Freud, que escribiu ese libro tan interesante chamado A Interpretación dos Soños. Tamén a palabra soño pode referirse a aquilo que un desexa moito. Por exemplo, o seu soño era chegar a ser xogador de fútbol. Nestes supostos, está ben usada a palabra soño, pero atención ao detalle, porque se nos referimos á sensación ou necesidade de dormir ou ao período de tempo durante o que dormimos, non debemos utilizar a palabra soño, senón sono. É dicir, se non descansas as horas necesarias, é probable que teñas sono pola mañá. E aínda que nestes tempos é casi un soño poder dormir 8 horas, é moi recomendable adicar o tempo suficiente ao sono.
2: Para algúns, o seu soño non é chegar a futbolista, senón alcalde. Sabemos que son os máximos representantes desas corporacións municipais coñecidas en galego como concellos. E que non se debe confundir con axuntamento, palabra que designa o acto e efecto de axuntar ou axuntarse persoas ou cousas. Ou sexa, que non é o mesmo dicir que o alcalde e a concelleira reuníronse no concello que dicir que reuníronse en axuntamento. Non é ni parecido, porque no primeiro caso, a nova aparecería na sección de política local, mentres que no segundo a atoparíamos como pouco nas páxinas de chismes.
1: Outro caso o temos na palabra escaleira, que dá pé a moitas confusións por mor de que en castelán se utiliza escalera para denominar dúas cousas distintas. En cambio, en galego somos moito máis precisos e chamamos de escaleira a construcción que nos permite subir dunha planta a outra dentro dun edificio. Porén, para ese outro elemento portátil que utilizamos cando queremos cambiar unha bombilla, utilizamos a palabra escada. Por exemplo, non é moi agradable ter que subir a un 16º piso polas escaleiras e moito menos se vas carregando cunha escada. Nese caso, é máis que desexable ter a man un ascensor.
2: Con isto rematamos, desexando a toda a nosa audiencia que sexan felices e que se cumpran todos os seus soños.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: sí que temos que contar con algunhas precipitacións e o ambiente seguirá sendo de calor, de tormenta, de calmuzo, de máximas, superando os 25 graus. O domingo aínda teremos certa inestabilidade, sobre todo o domingo pola mañán, a partir do mediodía pola tarde, xa quedaremos con tempo máis seco, o domingo sí que notaremos un lixeiro descenso das temperaturas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. O tempo para esta fin de semana vai a ser un pouco máis inestable debido á chegada dunha borrasca polo litoral atlántico que vai facer que mañá sábado sexa un día no que xa esteamos cos ceos grises na fachada atlántica, algún orballo a primeiras horas. Pola tarde as nubes irán chegando o resto de Galicia e teremos unha tarde de inestabilidade con probabilidade de chubascos de carácter intermitente, en todo caso chubascos en xeral de pouca cantidade de auga. O domingo aínda comezaremos a xornada cun ambiente gris, aínda con probabilidade de algunhas chuvieiras de novo, sobre todo no litoral atlántico. O domingo, a partir do mediodía e pola tarde, xa irá deixando de chover e teremos unha tarde de tempo seco. A pesar desta inestabilidade, seguimos falando de calor, temperaturas máximas, tanto sábado como domingo, entre os 25 e os 30 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Siempre lo mismo, ya estoy harto. Ni un minuto más de mi tiempo, ni un decibelio más anestesiándome el cerebro. No más basura en mi cabeza. A Dios pongo por testigo que a partir de hoy lucharé por un medio donde la gente se exprese con libertad, que pueda emitir, decir y gritarle al mundo la verdad. O la mentira, si es que así lo quiere. Abriré camino, aunque me cueste la vida.
3: Vale. Pero no hacía falta. También podrías haber hecho tu propio programa escribiendo un correo a cuacfm@cuacfm.org.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CAC FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CAC FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envelenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: esteu.
5: El futuro en nos. Onda ODS.
8: Una ODS. Obrin finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.